0: que poloka la mama pute malau.
1: Ko kore ke upang he talwata pota pe kwa afa ki pe me he kwa mokola lea. Ai pi me na tonga ka kuka kwa tuya i he taha noa wa po niwa FM. Ko e tona kie ni. Ko ku te pe ka tona kia pe a hau ki tona ki whaka osi o e mahina ko ni ko akos. Ko e aho o wa ni o akosi. Pea ko programa poko ni o kua mo na tua e rea kwa niwa fo o. I hono lawa tu taku ka ko fuakama fo o. Ai a koi toheni ko maua ki aia Steven Tulautala, te mo kau ke fine, kau tangata, me niwa fo o. Na e whakafo ofa pe tonu pe rei e nao lefa ka niwa fo o. Pe nao te lava pe rea whatonga, pe nao te lava rea whakaparangi, pe nao liu a e tuhi tapu whakawa fo o, ki he rea whanua fo o. Koi ako maua ngawe haki ia, ke ulaki ke ongona e rea o hangei koi whaka, whaka amu whaka maman lahi. Ke oa mōre ai rea, tuufonua, ai kakai tuufonua o mamani o ku laungase, e taimini o ku holo pe taim kotoa, koe te hatahai ai rea ai, e? Pea kumau pehe, ka paue ave e tau rea whakaniwa fo ou. Ave ki wholofola, he kai mate rea ai, maala mate tau tangata he kai mate rea. Pea e mo ui e rea, pea toi mo ui whaka tau lau maria, he koe tau tui ia, o kia tau lau maria, o kia tau sino, okay, e tau whakakaukau. Pea kai ke whonga o tau feo hiai ke mo ui pia tupu e rea. Pea koi au kumau whiwhia rahi, ka inga i hitoko nā kotoa, ke au mai ai lau e rea whaniwa fo o, ke tohi au la Korinto, ai ko i pseria a Paula ki kai Korinto, wahi hono hofur mātolu. Pea o tahape ai kaveinga ia oi ahoni. Pea koi kaveinga ahoni o mai e fo i Vesi e hongo fulma tolu. Pa kaupehe e hinarei, lau fetariaki. Mahalo e ongo ange ia. Kauhiko e kakaveka ahoni, kote ofa. Kote ofa. Pea, osika peta kikau maya te vita, pea mo rinta ke potala noa koni. Kakaveka ni, pea ku lea aki me mehe toko lahi kotoa. Pa nefie lea pe ki he ofa, petele otra mai hange koia o asia ula korinto va ta tolu te ke ke tau to ope a vese ta ko vesi o kon formato ko ko la hia kon pongin pa koia ko upe he hange ke ta hango o la upe he po ves ko to ope wono fu kolo ko uhi o kai pe hange ko pa fraria kai ko la upe pe ko le fa le mo ape ke kai bea ka koia ko na kien pe ko le hanga tonu mai ki he ofa. Pogat ke kamata mai nare a petaria ke ke vesta hatolu pe oska pe a koto nga taimi pe tau tala no ari vaki ai hale pe kong tau fa anga mai ni ai e malo
2: apito to eta ra korinto va heta hatolu kote ofa neongo e aulava kere aki ia te ulea ate kakai mo te ulea a te kau angelo. Ka aku kailoa ia au te ofa, o kou ta taupe mo te uang uka mea pakihi, pe ko te simpare tatan.
1: Teka whairea kono tau ngā ki pongpongi, ko e neongo. Tuka inga ke kamata whaka, tu ofiha ne rea kua taha ka te koe, neongo pe e ta nofohiri i a te aroa. Neongo pe ho whanau reti o, ka neongo, kono kamata aki ai tala noa e ofa. Hono tatala mai ofa. Mese hono wa, mai e pea neongo. Pea neongo, e au lava ia te malanga pala ofisa ai. Toluene neongo, neongo. E au wausia ia te u misteri kotoa pe. Mo te whahinga ilo kotoa pe. Io, ka whaade neongo. Neongo, e au osiki ia te tui. O lava ai ke au hiki maunga. Ka, o kukailoa ia au te ofa, ko te mea noa pe ia, ko te mea noa pe ia au ia. Poi neongo ne wha e hinarei, hokiatu.
2: Pea neongo.
1: Ko ni maia.
2: E au tufa tako koloa kotoa pe. Pea neongo. E au si aki top sino ke lava taku pore pore. Ka o ku kailoa ia au te ofa o ku kailoa haana aonga ki ao.
1: Ikiroa bes fa. O ku peke kose leongo e. Pe leongo le ono. O ona ri aki noa ke te tafokriko tra no rehe bes fa. Ke kei ki te fanongo ke fo ineongo koe ne ono. Sai bes fa. Ko matala le mai dia ke ofa. Ko ofa. Ne? Te mai bes fa. O ku anga moko moko ia te ofa. Mo anga le rei. Mo mua moko moko. Pe ata toko mai anga le rei. Ke ni fere anga le rei. Hala ke moko moko ia. Po i fifisi hange hapo i polo fifisi. O ku kala me heka ia te ofa. Ne? Koe kala ka inga koe lefa niwa. Koe koe ika ia. O ku ikai ke pehe. Ai o pala ata. Koe kia mea pehe ia. O ku kala me heka. Kai peke maari ha. Pe papani. Pe piala ha me heka. I te ofa. O ku kala faipe ke ongo ongoa. O ku kala ina whakafofua la. Ai whakatonga ika whakafofua la. Kai ke mei hao mai kohe matapa. Koe ke uhinga neo ke fui sino. Eh? Uhinga neo ke kapaka uono koe. Take ki mahi kia ke koe. Pe ake ta avala koe ke lo ta hao no koho ta avala. Kai peto e hao mai fofua la. Pakatina rei.
2: O ku kala ina faita e tau. O ku kala ina kumi tana lelei a ana o ia we. O ku kala ina faka ita. O ku kala ina lau ia te kovi.
1: Se ka foi kala ina ia, foi ika ina ia, valu pe fia. O se kamata, foi neongo e ono, foi ika ina e, kei hoka te pe, vesi o no. O ku kala ina fia fia, i te ta e totonu. Lahi a pita kai mea, ta e totonu. Ke toki mao ahe o fie fia au pe ke toki loto ke toutou whanongo, toutou lea aki, he taha koia. Po i ka laina hano waluma. Ka laina fia fia i te tai totonu, ka oku fia fia i te mooni.
2: Oku u kuma i te mea kotoa pe. Oku tui i te mea kotoa pe. Oku amanaki i te mea kotoa pē. O ku kātaki i te mea kotoa pē.
1: Aina, koe rea whakaniwa for all again. Waka wakai puka foi oku e fiha tuku mahe pongpongin. Oku, oku, koe rea taimi lolotonga ia. Ke pehe pe lolotonga. Ves valu. Oku, oku kailoa ka anga te ofa ia he taimi. E saka foi oku e mahalo e fitu tuku mahe pongpongin. Foki pe, ka neongo. Foi neongo e nano hono hiba. Ka neongo ko te malanga palo ofisai. Ka e hoko o tae aonga. Neongo, foi neongo e nano hongo fulu. Neongo ko te ilomea. Ka e hoko o tae aonga.
2: He oku e o whakakonga te tau ilo pe a whakakonga te tau palofisai.
1: Tala e hai pe a tau ne ilo kāno kato pe ilo kakato pe ilo katoa. Seo kai whaidea katoa e mtawai. Kakato, kāno, kato, katoa. Mai maa ko mea mtau ki whai pehe ai he ngai ahoni. Hoko ki momo koe fumea lahi o tala e koe kakatoia. Koe nako whakaongo mai. Besa o fulu. Kae kakohai ia te hauhaua. E toki tai aongai ia te whakakonga. Pe tāu te kei ki tāu wau ki hauhaua. Pe kai lewa tō e mahu inga, paka ki kongokonga i ilo, ma ki kongokonga i tala noa, ma ki kongokonga i whakaape. He? Opi ai e tōla. Poke atu hina re.
2: Lolo tonga, tako kei tamasi i. Ne au lea whakatamasi i. Ne au ilo whakatamasii. Ne au whakakaukau whakatamasii. Ka e tālunga taku hoko ko te tangata o au tukuange te tō onga whakatamasii.
1: Tukavesa taha, mariurewa ai tohi o ako itato. Hei, o tā tō kai ngā mōre ke mamā o hā, o koe koha a katoi tā koe ni. Ka kohi fau koe whenga i ke mahi noi te rea. Me he vēs whā, tā noa mai, o ok pehenia ofa. Pa o ke vēs koe ni, whoki mai rewai kia kita. Koe whai pa te lau betohi, pa te pēki tai u lau i ke kau mea tai ofa koe kong te lotonga sio pē koe ke nau ofa. Pe a te sio kita ka koe lau e, si, ata korin tō ka nau tō. Koe ni o mai rewa kia kita. Kia kita kong te lau e tohi. Te tau tak tasio ko toa pegi ai, toa vesi ena. He kete taimi nei, ko taim feia, taimi lia, toko naki koe ni aho o uoua o akosi. He koe taimi nei, oku tau sio he ata ne nef. I te sio ata. Hanyo ne nef wai sio hina rei. Kono ukta whakatou mat sio ata pe, o kai mat sio ata rin tapa sio pe mo te vita me here tio, ai aku mama tana sio, eh? Toton ke fu mama ta nasio anaua ma ameiloto kitu se ko tawo ne to kore masio ata ia ke tui ke finga ke ke rerei te sio ka koia o kai masio ata ta ma heno mai ma ma ape ka hane de fota masi mari ape te vesko di ke ko tai mini ko te tai minei o ku tau sio he ata ne ne fu te sio ata ata to lo tau ilo ne ne fu tau e tau sio ka e te tai mi koe taimi feia. Ai ke mapahino taimi koe. Ane uhu, peko biti peri kone tau nao kone tau kosi, peko ka ane afi. Fu taimi kone tau kai, eko kone hai mea kai koe ni afakatonga. He? Taimi koe, ai ku kau ia hai mea koe ni. Taimi koe, hai mena heo ke taimi koe. Kote tau sio, okay. Kote fie mātāki. Kote fie mātāki. Ko te taimi nei, o kou ilo whakakonga pē. Ka, i te taimi koe, e au ilo whaka au fūri o hange foki. Ne e iloi whaka au fūri o kū. Ko e tūkone rewha ni waka, ne pēko ni o kū, ko au ia. Tau rea whakatonga au tau pē, na ilo whaka au fūri au e eiki. Ko ai whaka ni waka, o kū ilo whaka au fūri o kū. Pogi atu.
2: Aua. Ka oktolonga pe ia te tui, mo te amanaki, mo te ofa, ia te tolu nei. Pea ko te notou tuu ki mua, ko te ofa. Me lava ia vai tā tolu.
1: Pea ka uhi ide te a, na plau pepa o kamata whakata anō atu, ka uhi ke oua e hoko prokalaman ke prokalama anga mahen, eh? Pe o ia ko rita ana pa te kau ni wā ku lau mai no tau rea. O se upehe wa ku kamata ke tau pehe e tau sio a tau tolu. Hange ku tau wanga maheni. Pe kai ke fumahino ha me aia. Ka koe aho ni a kou kou sio ki vese ta tolu koe ni kai. Pe a kou hi hange pe kou whare atu koe koe ako eni ke poto ya mātou hi te rea whaka ni wā. Pe ta koe ne whaerea koe ni koe neongo moe oku. O koe ke ni ua whaerea i koe ia pe koe ke tonga ia. Ma o kātoa ki tau tolu, mo wa wau mo hapai pa mo eua, na o kau kātoa ki ai. Ako hi ne whanongo te, ne whanongo kō lua. Kō lua, ko hi ngai ia, ko te iwita pa mo rinta apasi pa me te re ti o. E kamata whakatala noa mai ia nāu, ki he wahe taha tolu koini, pe ausi ko ia pe au fokat mo hina rei hokoa, ke aru ki tau tolu ke tau mite ni ma ke taha. Ma o tau, toa lahe tau tai mito, ma mi te taha taha pi taha ua. Ko ke whaha malanga hen, ko e tau neongo pe a moe, kamata mai te vita maka he neongo koin kokoe. Ko te vita foko, ko ki hola te vita ki toi mai. Neongo pēta haku whenga rin tā, he? Ka whai pēte whenga ko. Ke tuke ke umoto ka te uka kau pē. Ikai ko neongo e tā. Mare te vita maka malo ngā ue mi wharena. Ko ki atu ka koe pia mō rin tā pas. Ke mō kamata mai te tā noa. Ke vai tā tolo ko wako rin tō.
3: Ko wha malo atu tore tā, te ape he ke ahina lei. Behevo ke he kau whanongo, eh? I he, o ko kau eni, i he tānoa a wahe koe ni, a Korinto, i he maari, kou hinga koe tānoa a ngā himea, o ko hange koe, o ko wahe wahe ke anga e tau whanonga, i he, hange koe mea na ke lawe koe ki ai, o ko wahe wahe koe kala, koe ikai, kala, kala ko e kai pia neongo neongo ko ne vahe vahe anga ko e tau fononga e tau mo ui ka ko anga ko ya e kusio te nau whaka maa popo ko toa pe ki e ofa ko ni ukwhai he tamai o tua ki e tau fononga ko ya o kufai e linda ko e ko mea ko o to'o hake au he ni ko to'o ko ya neongo ai ha moe ha moe ha ka ku kaweni i he tānoa mahu inga au pito ka ki tau tolu ai ai o fa ko wi go ne o mai go ya en a i fo kava fo ko mei mei ko nga ta la noa fo ta ta ia pe mo ne ta la noa o fa i fe wi go na fa ki ai pe ko ha me ma inga ta ha go ya ko ne ta mai ko ho o fa ke o to ha a ke ko to a ho lo to pa mo ho o fa ke o ka nga bi sio ka go ya nga ya ku va kai a ku o ku ne va he va he mai me a go ni ke anga ta fo no nga ta mo wi ia ka e foki pe ki he ende me a koe ne tuku mai ki he ofa ka pake te tā mau ai mo ui koe ni ko tui he ikai ke ke tau mau e tau toe ola koe ia o ene tau mua ngā ue koe ia o tuku mai ka tau tolu ke tau vahe vahe koe mea kotoa i he tānoa koe ni o ku vahe vahe ia ki he tau mo ui koe hanga pea ki whakaukau aku ki he tako kore sa moe moe pe ko wi na te te wa wele soni i he va ke ta ko ta wi ki ta to lu ka ke fa ta ta hawa ko wi na fo ko ya
1: ko ta ko ki hola ko pu ka ta na de te mi to mora ke mama ha ta pe sai ha ta ma ko we i kai kai kai se ko mi ha bla ba la ha no la o na ko hengo la me ko na fa te mi ta en la ba ya la wa va he pe to ki ta ma re ba e Mahen o bethau bongbong un. A mi a gong daw lafa ge ffai. I gai o lachio mi a gong daw lafa ge ffai. Ca gai gai lafa no dala noai. Gai gai besi aki no dala noai. Lafa e lawa e dohi. Lafa e rea ki kakai. Lafa mwy malanga. Lafa mwy ngawe re dio. Lafa e nahi mi aia. Pe gong lafa wia ki tape. Doa te fu dala noai e gwn hangi a hiki. A mi a gong tape o maa lung hangi a hiki mo unga. Ayo pa rui fra to mai da dol ko la va fra tu putu pulani ta la no pro alu ya ta vesi ke fin de ta mata re a re ye re a poto e ta te la va te ta mai to la va te si a ki ono si no ka la va yo si a ki ono si no o de fa ye de be ko e sai ki ai sai ke kai ke la va ko to ga me a ko ya aya o ku ma ho inga ga te a ho ya ke ula ki ilo e ta to e me ko ta ula va ta ula wa nge ga me a ko ya pe a huma de fo ria koe ni. Pe a neongo e lava ko toa e kahi mea koe ia. Ai koe neongo, tau pepe koe fo i kofu whaka ofo ofa o kute tui, pe a te asi pe he, pe to tamare wa ia. Ai koe neongo e te koe kere renga, kufa nea fo koe omo, o ku omo ho o lava e mea koe na hina rei pe a koe ia e whaka malo i koe. Ka koe neongo, ai mai ne ki mua, neongo. Pe a ku omo ke te mautolu, ka kotoa ko ia ko kai ko me ai te tau no fo ai ko ga tu o ka wani nda pase po ta no ape ko mo te fo kata ko hinare malo
2: malo ko e fra fra fo foki e ko ka mata pe ta la u to ke ta ko e ko me ofa Tange ko e lave ko ke fai mo te evita ka neongo. E fungahi me aofa koe. Inasi ai e kakai toko lahi koe, malanga palo fisai koe. Lea ke ke he. Ka koe uhi o kukuhange ko fatata ki a teu teu, o kai ki ai a ofa, pea o kunga haha ia. Pa koe ki fatata uia ki ngai funafa koe ni tau whanongi, ai he tāpe ia pa longo. Koe ngaha haha, o ku ilonga pe ia he feitu kotoa pe ku te whononga ai, he ku kai ata mai e o whaia. Koe fo i lea pe, koe fo i nge esi pe nai pe koe lea te whakaan ki ai. Pe o ku tau lolotonga whononga ai koe kau kei tamai ki pe tau ngahi mo ui. Te kei ke tau wau tau toki he kakato, he ku tau kei inasi he neongo. Pea kou tui pia uia ki ai o kou mo ua ai au. Tala noa pe ku te ofa, Pea osi pepa te alo tala noa ina a te ofa ki a mea, pea ma mea. A wikai koe ofa ia. Hanga he e paula he pe he pongpongini. O whaka nou nou e ofa. I he lau koe ia sione vahe tolu vesta hano. Koe ofa ia. Koe au ki he kolosi. Koe hike ngata ai e ka neongo, ka neongo. Koe ngā fuki te tau kei tō whanga pe. Ka neongo mo e kala. Te kei ke kakato e ofa ia. Pahange koe lawe ku ke whalea atu mau pe he polkalam koe ni. O ku tupu ia mei loto. O kai ke tupu e ofa ha ngā aue ata ata pe. O ku tupu ia mei he loto o hange koe loto koe na ia kalai sisu. Koe tuku e ne mo ui ke more. Ko hui ko tau tolu katoa. Kamata ke ulau e tohi, peo mei mei tohi tohi a tau toke tala ulau at pe gohe kusi isi. Ka koe fuu koloa lahi na ak fuatoka ngai, he ki po tohi nou nou koe ni. Peo tui koe kia te au ko kwe ka au ia. Na ko ufai pe ha ofa, ka ute kai ke kakato ia. Ofa pe ia, ke mamā tā ki ai e kakai. Ka koe kakato, ko paupeke uhu ia mi loto. Pea koe ki toi ngahaha, ko tau whai koe o whā ke tala noa i, o ku ngahaha ia he tala pia he ulu ngānga, mai ngā aue ku tau fō mai. Ko atu toke tāke ke whā maa popo mai.
1: Hanga pe paulai o whā maa popo e hinare mo matevitai. Toi, ele fala mapo pena ku de mai ko me ko ma ko pa ke ma ke ia pe aku ke fa ke ne ma ngai me ko ku de lao mo ko ke mo te fen hai ke to to ya me pe ai ke ka ka to pe pe o mai ho no ta pe ki fa i lo ma mai ko e ko ni fa ta ro ke ngai me ko e pe o mai ho no si no pe fa i fa mapo ana pe paula o to mai pe me ka tau i e ma ko ni he pra ai ya ko ta ka mata mai tala me aku te lava, eh? O si koto koe ape tala mai, malo ia, ka neongo ia, aia, mahino mai o kia e me eo ke itoe, tae, kai ke mao e ofa. Pea hoko mare me tala mai, aia papa, ia koha e me ko ia, mandeu, to la pete tau, fie poto fokia tato, eh? Ke pete lo ia, lahi te fie pat, fie poto, me te ngau e fuolo, e te me aku te anga kia e, pe tanga le paula tala mai, he koe o whaa iau pe heni. Hau e vese whaa. Oku aga moko boko, he? Pea oku mai le vaia, oku, oku, oku, oku, he? Pe tanga mai he ka inga niwa fau, meo pota e koe taurea niwa fau, mem taulo ta koe ke tolonga e taurea. Pe tanga mai, ke pehe oku, ke upehe, o pai koe oku, ko whairea ke ne tala tei milo tonga, ko whairea he ka inga niwa, ko au ia, oku. Pe kaloi e hangai ko lau hina lei, ko whaa maa popo. Tamare me Paula. Kila taimu kona uke ita masi iai. Koa wena he vesi ulu aki o rere mai iai. He? Lava e, lava e, lava e. Tika upite uksio uke taimu na uke ita masi iai. Kei ki uksio uia mnene. Kila taimu ini? Pehebe auia ne fu hau hau a uksio ne uksio. Ilo. Kaka toa nga fakata mai kia kainga. Pe neonga ta uono nima iako e pe ta uono valu. He? Pe fitunoa. Na ke pehe koe na e maa ho siyo. Pia lelei e mea kotoa pe. Pia maa waito o waifi. Pia maa waito o ngāu e mato o paanga. E maa o kato ngai mea kake keisa. Ilo tai min, tamai ne wahe. Hea konaki fika mui mui koe ni. Ka ose ai wahe. Koi fokwa ki tau maa o e ofa. Tamai. E tai min ia. Ta koe koe siyo e kufaka konga pe. Ta koe koe ilo e kwa ika kato. Pia ta koe to onga faka tamai kia. E te pehe. Ko te lava e kita mea kotoa. Pe te sai. Pe koe ahoni. Koe kai foke mawe ofa. Ta ku konga pe ka inga. He? Koe ilo ia ufaka konga pe. Pe tala mai lewa. Paka osi aiki kakato. Linda ape. Aiki kakato hinarei. Te vita maka. Aiki kakato. Paka ne kakato. O ku te tui ke eiki. Ma tui koe ako naki ene kakai kuna osi ilo pe na tore eiki. O ku tau tui ke eiki. He? Pe a ihe tau tui. Pe au tau. Amanaki lelei. Ke mea kotoa pepe. Mooni pe moia. Ke aito amerie e te kautou. Kaku fe mau. Ke tau mau. A sisu i loto. Koe ofa aia. Kapau e mau ia, kone toki kakato ia. Ko ia e whakamaapo opo, e tolo ngai a rea whakaniwa fo'ou i ahoni. Kapau e mau pe a rea koni ko rea vave, pia tau kata ai pia pohoe pohoe, pia e more pe rea e ko ia. Ke mau ke mau ai o wha koe o tua i he loto, o e kakai pia ko nau tui ke eiki, pia e tolo ngai tau rea. Pia te tau ke hoko te tau tui o tua, mo e tau amanaki rerei. Kai aie o fa ke tu uki mua, ou ato e tala ho o lava mea, he koe tō o ngā whakatamai ki ia. Pera pau te ke matu o tua, te ke keitari ke hua tu hako naki ke te koe. He uti kai ke kakata. O ku whakakakato ia e he o fa. Ma aloha pito e taimi koto a meku tuku mai he re te oni ta wau ke wike koe ni koe. Wike maumeto kon lahi ene kakaito ngā kuhi. Ko e tau fie fia, ko e tau rea. Pe iyo, hangaito pe ko e tau fie fia, he fupola koni ku te uteu mai te pongpongini, ke whakaose aki a rea, whakatonga mo rea, whakaniwa fo'o. Kai ke mau e ofa. Tuke whilau lau hi, pe amu ngahi mea katoa ko ia, malo pe ia. Ko lava e teu, pe lava e paanga, hana tuku mai, pe lava mo e ngawe. Ka oki kai ke mau ai, ofa e otua. Mana tui o kai filifili mana ko ai, ofa e otua. Pe awa naki whakatau e ofa e otua. Aki ha o mai o koto ato kua ki whatau aki ai ni alofa. Ni tufa pe ia. Ko tau mea pe ke fwake. Ma aloha te vita maki tuka te second tonu ako ni ke whakamataka ai ha. Ki se riti tau foki mai he wike ka au. Ko vahe hongo fulma fa ura Korinto. Pea tau mea uke osi ura ki Korinto. Pea pea Korinto hono ua. Mana tui. Eto e ki mafa mafa ange. Ai rea ki kakai kua nau ilo ai otua. Pa ma aloha tuka tau tote roa ki wike ka au o fat.
3: Malo a tu toeta pa pe ka hinale ye malo a peto la vele ta por kalama ki he ahoni to fok me pe tan tatau i he wike kaha u at pe fasconi mo tal tal tal fok ta ha ko ta por kalama ia mo so saieti a kolomotua malo

0: koi tātai miku hoko totonu e taha i hoa tāni. Pea koi tau programa whakini ku hoko, programa society a kolomotua, pea kou taitai lelei foki e o tangatani ku nā asmai ke kamata e polokalamani, paka pae te iai pēha taha, e toki hū mai, e toki whakahū mai, e ulakai pa pēhe foki ki a toketā siaosi ilaiu i he hoatani. Koia kou taitai lelei ki moua, ki he tau polokalama i he hoatani, ka foki atu pē e ulakai ke ke tataki mai e polokalama i he hoatani, pea osiko ia ka pae toki hū mai, he whanai whakakau mai foki mo toketā si o fifita, pea kou tui pē mahalo ki moua tangata mausa i he hoatani, ka foki atu, mahalo apito.
1: Malo e tau mau, e ahon, e te vita pe a kou kore whamore more atu, ku whatape ki hea whio e otua tau lotoloto ngā pe a whatapo atu ki he ngalu o pe, tapo atu ki o tau mau ngā tala, e te vita ka umā e ngai whakatapua katoa pe, ka tupe mua ke mau ngō ngā atu pe, pe a moe toke tā, a e fie fia ke kau atu he poro kalama e ahoni. Hange ko ho lawe ane nai, mea pango nai whakotu utu uen ke kau tangata koe ka ku lahi e ki mo ua a mausa pa pehe ke ato ke ta a seo fit. Kou wha maa lope ke iki ko hia koe tau au sia a e hangi hangi e pe ka tau kau whaka o seo se walu imahina. Pea ku wha fie fia au pito au pito a e makau atu pea mo e toke ta mo seo si laiu koe hia koe tau polo kalama he ahoni. Ika i te whakafoloa, ko kore whakamore more atu pe ki e kāinga kolomotua te tau toki lawe anai, pe kau aki pa mo e tūkunga o tau o, ki api i kolomotua i Aotea Rani. Ka kou tū atu whainga maari e, whakamore more atu ke toke tā, kene ki i hū mai mua, ka u tāri atu pe he tawha aki, pera ku ke ma lave lave atu pe polo kalama e aho ni. Koia pe e te vita malo?
0: Io toke tā? Ki wakai pe toke tā, kai ke ongo mai ho o rea ke ki unmute mai katak whamre mori. Kai ke, ke ongo mai ho.
2: Io,
0: kona, kona, malo.
1: Malo.
2: Oi ako kokat pe fatapua faki kai pamalatu e ai ka venga ko la ma mausa we kuosi ko tu maro na le fa amu ke fa tava no ki e ka upuna ke kolo pe a he ki nga hi ka ta me a i lo i

0: whakatangitangi he rete on, kua tōtaia i tonga eiki. Ai me aifi, te moe naunau, oe, oe iwi, o ostonga ia nei tauia aneafi. Pea amanaki a tātia he wike kahau, pea koe ki konga si ipeni, oe me aifi, manatu ia ne foki i kau koe stutoku, nei kai ke mau kakato ai me aifi kotoa ia i Nusilan, nei ota mai ia. Pea koe ahoni, o si whapapau me pea me tau pa ngā o iheni. Ai konga koe ia nei toe, e whafolau ia, e ea kā koe ia, e ea haumoni te, e whafofua ka tua purelulu e piki ai, ai e toe ngā koe ni, oe nau nau, oe mea iwhi. Pea, o whakamalo lahi atu, ki ngai siasi katoa pē, na mou tapa mai e ofa whakasenit, na mou ofa whakalot, oi kuna e whatongia, oi ahon. Pea kumau fia fia he polokalama koe ni, ki whai pehanu whakamalo ia, ai whatongia, pa moe ngāwe kuo lawa. Te witau tau fie fia kotoa pe. Ko hii kua tari lotua si hova. O whakawhainga mare i e mea kotoa pe. Ka lawa ke whakahoko i ki imisi na e whaia no whakatangitangi. I reti o ngai whaamiri kotoa pe na mou tapa mai i e of. Whakasenit. Pehe ke ngahi koristu tuku na mou tapa mai whakasenit. Lauho mou toko ni koe fukumatai koloa ia. I he ngāwe koe ni. Ko mau feia. Whakamalo lahi atu, whakafonga atu ai pataloni, taine ko taina peini, kau mai toenga, palestini kau mai kau koistu tuku. Ai whakamalo lahi, koi whatongi ani, tau fie fie kotoa pe, manaki ke whakafolau ki hapai, pea te tau fie fie kotoa pe ai. Pasteni, ate ki whakamari e koni, ka pauheha mea ke tokanga ki ai, ka tau to kamate evita. Ui ha mea kutokanga ki ai, tau ta anoa mai ko tau tolu ben, teke ke hu mai e puriako, tui peo ki ufeinga mai ko veneti. E tau ta anoa fie fie peko hui ko ikuna mo ui, pe mo ikuna fie fie, ai ngau e koina tau whatangitangi ai he reti on, hoko reti on, koe ana ne hangao. Whakaola ngai whatongia kotoa pe, o si whanongoa, e he haapai kotoa pe, pa mo he haapai kotoa pe. Malo pito, Pasten, ka Matevik, malo.
1: Malo. Mamaro atu ke ke tari e pua ai ongongo o e sefin au katu e katoa pe e te vita ka umae ka ufanongo katoa pe o hea pai katoa pe ke komatala ngawe a skeri tari o kutau fie fie katoa pe ai katu koi e taibini ko e teo folau atu pe ko teo pe ai folau he ko sio mata ki he ngāwe, ta mo yongo ko whai ko tu uta ai mea iwhi ki Nukolof, ko e toi pe ano au te hui ka hau, ta pefo ki he toi ngana e ntoe, u nafa mo mea kotoa kotoa ko ia, u e ka ko na o tu uta loua ki tonga i he tua pulu, amana ki beko tua pulu luluku na i mawa ki tua, me whakafola o rewa ki he apai, ta koi, ipo ya o te te flow ai motuani ka mai tai pa nga hospitali ka ma ai singa fae o e apia ko tau fa au ke mo pilo de bu e na ka u e malari e valu noa e ko ifo ai flow ya te vita e ko me ana e futa ma no na ili ko ni e tio ko i matai ko ura ya ke kolistu tuku ano ngo ngwat whanongo no ngwat, ai i whatongia koe. I koe maari aga foki, ai whanonga ku whaihe ki koristu dukuni, o koe kai iai hatahai aku poto, pe ngāwe lerei i Nusilani. Ko si ka uma ngāwe pe ia. Ko kautai iloa pe ia, unga ufona ni matu, ke whai ai whatongia koe ni. Pe kai ke ngāloa i hapai kotoa, neo ka kau iloa ia, ko kai ke nau kau mai, ka mau kei lau pe, mau kau ka atua pe he pue, e au he walu noa. Teki mau ilo e mau tōu pe te mau wak. Hako e mau furau ki tō ngā, o si mau ka atua, ai furau o mau toko tāta, tāto lu whaka atua. O si mau ai furau, furau au ki apai, pe mo e whok mai. O, ko ki nau tōu pe, o whaika maa rie ki he furau.

0: koi tata mi to ta minite e wahiva to ta minite wahiva ki ni ma fa fini pe ko ta por kama fo keni ok hoko ki fa fini por kama ia ai community va hen a hok a waikato ta kanga e ta fo he fa hoko mai a fa fini e merini ta falele pe pe he ka iso pe tupo i fa fini merini fo ki atpe ki a ki moa ki tata ki mai ta por kama ki fa fini malo
1: Malo a bit David Maka ki ma fanga Marie ki fa ho ko atu e ai ngahi ngongo pe mo ngahi kala no ba mi he wa wa ka to i he fa fini ku fanga Marie ki tal talere ai he por kala ma a kolofukan a o wa ka to e ko i sope tu po ki fa ha po po tala no ki ma hu inga o e ka veinga ko ni ki he ta wiki he rea fratonga ko e tau hiva, ko e seunu mahu inga ia mu'u ia e tonga. Ko e aika ki mu'a ke tau kamata korea peka i sope ke whaiha tau rotu, malo.
2: No. Tua maha mafi ke mau tamai whahevani a Fiona. O ko mau tulolo atu he fiafi ko ili mau whawhita in whamalo i a Fiona. I he ofa tau hi uafai. O mau lawe ai he aho whakakoloa koini, ka koe no whakamanatua o mau tonga i he whanua mūri koini. Mōni e lau e tangata fatusā me. O kuanga whakawhee whee ke mau whakawhee tai o mau otua i he whanua mūri koini. Mōre ke mamā o mau hoko mātoro ki he whanua, a ku mau ofa ke o mau tupuanga, o mau whakamanatua ai, ai rea whakatonga i he wike koeni. O tu ai, hanga whafonga mai, o pokalama a pōko e whaf koeni. Tau kaupi mō kumbe a Fiona. Mau kore ko tonga i mene kalaisi mō whamoi. Amen.
1: Amen. Kore bēgi u whanga i he whakatap kotoa bēgu o sono whai, ka e tā mua moe ongo mō tuani ki mā whahoko ate pokalama, whamanatu e tau wiki rea whakatonga ki he wiki ni. I he e whia finia nge koe ena e whai kei whakalea o ku talitale lei heni he polo kalama a kolo whakaanga ke whai ha tala noa ki he mahu inga koe ni o e tau hiva whakatonga pia mohono ngahi uhinga koe a ku ko Fotua e kolo whakaanga ke whaiha taltala noa ki he fuihiva ko ia o kui loa koi upe o taufa ahau. Ke whaiha taltala noa ki ai whakatatau ki he kaveinga o e wiki rea whakatonga. Koe ko tuka pe ki a kolo whakaanga ki whahoko mai ia pe tau hoko atu. Malo.
2: Malo a bit. Malo atu a Te Vitamaka he whainga maari o omi he fiafikoini. O ko uwhanga pe he tala malu e whanua. Kai pe he ki he tala whungani e lotu. Kai a tā mo e motuan, David. Kai me he kere kere ta hine kuini. Ta hine ko kuini ngā waihano i te pō. Whai atu e whukautua pa me he vaitawhe. Ma fie fie pa mo mering. Ke whafofonga i atu e tākanga e tau fuhe i he fiafiko hen. Kei ke tāu pa mui motuani, David, e whaiha tātā noa i ka veinga mahu inga e aho koin. Ka ku loto pē ke tō mai e mā i moa, fis mua e lāgo unga whonua. Tahine ko kunisa ratu pautolu. He oku makehe ke motu an ai upe o tau whāhau. Oku i he tupuanga koe ni o e hingoa koe ni e wita ko ulopeo kia smea i pe. Taimina e whakoutu ai e tamako ngini ngini o wholanga ba me he o tuha pai. Pe ana e omi e damasi i ke whai hono whakaolo e tamasi i ba mei mua. Pena e ome tamasi i ki he api o kautai. ki ahau. Tēnā e whai ai hono whai tō o, i hei ngoto o mūgani ko kikiloi. I he osi hono whai tō e tamasi. Pēnā e whakahua whai bē me iai ko tau whai ahau. Ko e tau whā, ko e hingo ai e white shark. Ai o tua o kautai. Pa koe ahau, koe hingoa ea o api o kautai. Pena e taufa ahau wa ibeta masi iba me iai. I he peki e goia taufa ahau. I he tahawalu hui watolu. Na e ono moko puna ua goni go tamago siaos taufa ahau. Tamako tupo ua. Ko ia pē taha he whāna u. Mwe whanga moko pūnāna, whakahuafa. Kia tau whaahau. Pena e whakahuafa a gia, se asi tau whaahau. I he pekia goini a tau whaahau. I he hala tau whaahau tupo ua he tahiva tahawalu. Na e alo i heni. Ai alo tangata o Queen Charlotte pe mo William Dupoula. O whakahua whareva e tamasi i ko taufa a hau pe a toko mereva e Dupoula hi pe me he hingo a koia o tungi mare fihi o taufa a hau Dupoula ai u iloa ko Dupoula. I he taimi koina e alo i ai e tama atu i perehake. A whatawhe, e tama koni ko sione ngū manu mataongo. Na e... Alo i a sione ngū, ka i he taimi koni koe taane mahanga tae whawhitu. Na e alo i rewa a tupounima, tama ko tupounima i he aho whaa me. Tae whāwalu. Pea kono whakahuafa koe no tupounima, ne whakahuafa ia kia taufa ahau. Pea mo tūpere hake, aia na e huafa o tamasi ina ui ko taufa ahau manu mataun. Ko e hingoa ia tamasi. Aia me ringi ko e koloa ia motu ani. Koe fua fua u pēni. Koe alo tangata eni e tamago tupou whaa. Maziko tawha ahau tupou lahi. Ko hono fua fua fua fua fa uia u pē. Tau mono uia foki e mering. E koe tau u pē koe lalabai. Koe hiwa whaka mohe mohe. Ko tau tolu foki o ku tau whakamohe mohe tau tolu ia he a e whā. Pea moe twinkle twinkle little star. Ka i e upe goe ni o tau whāhau manu mataung. O ku tala noa ia ai e ngāhi tu anga whāre. Ngāhi kolo eiki o tonga. O ku... Kono huinga ko honga ia i meringi he fiafi koen. Keu ki i vahe vahe atu pe ai ki motua pa mehevi e vaitafe. Kai tuku atu.
1: Ma aloa bito o kolofuranga. Ai aku tau tala noa eni ki he taimi koena e huwa i koe tau wha. Tamu e ahau o whakahuafa ke tama hiri hono. Ia kautai. Hanga mua tō ki whamatala i ange ngahi u konga kehekehe kon koe o ngahi kupu koe upe o taufa ahau ki whahatau pōpōtā anō ki ai mālo.
2: Koe vesi ua ki o ku kamata pe o talanoa ki he kamata pe o talanoa o whae matangi ko toke lau. O ne whalanaki he whangatapu. O lea e toa talakai pau, kai hamoni umbi ai e manatu. Aiko e hanga he tahine kuini. Ane go taimi go koku whalanaki mei ai, whalala ai e a he futoa go e ko talakai pau. Ne pēra koe fu yongo e whā, hamoni. O ku haku pia me he tau koe fu toa ko tala kai pau. Pa ku pehele wa he vesi wā, i he tala noa hifonga. Hei lala ko tufmahina, tala noa ni a me ringi e vai ko puna.
1: Koia.
2: He?
1: Koia.
2: Hangeha whakalawe tala ki he ewa e wholau motoka. Ae koe, hau kwenye ae, taine kui nipia mo tama ko tau wha hau. Angeha nā ewe ewa mai i e hala tau wha hau. Koe nā hifo mai goe ai tuf mahi nā. Pako kamata ke a tamasi i. Pa pehe rewa he taine kui ni. Nō ngā mua foki tau wha. Kata o ewa ki mala e wakapuna. Keke wala he ki e whau o sulunga. Pea ta hifo atu ai ki whaka aunga. Keke tapakaki he hostea. Aiko e uhingani he taim kuk fisihina ai e pea u. I e whanga ko fehe feho loto. Pake ai mo e piti. Koe lahi au pito e siare tāwhā he liku koe ni. Ai e piti, ai koe heka he hoa si bake hanga, tapakaki he hoste ai bake hanga ai mo e piti. Pea pehe rewa he tāhi ne, pa te ta hake atu ai ki ahano nou. Hake he one one loa ki ahano nou. Kona uinga koe ni me ringi u lawe ai mai moa, lawe koe ki ahano nou, pe mo fuamoto. Koe pe mo sulunga. Nā e tāma kwen ko tūpi pere hake whatawhehi tō tai tō taha. Nā e hanga he eiki lahi e hā moa i manono ko saipa ia. O whakahuawha e tamasi i ko sulunga. Pea koe hingoa whakatene tēne ia o e tūpi pere hake. He oku tau whaahau pe toi manumataon. Mm. Ka koe nā hake kuki ahano no ube a pehe rewa. Tawake toto. Pe ime ite a. Ai koe tawake toto ia me ringi ba pehe kia te evita. Koe manu puna eiki e nia o porinsia. Koe taimi koko ku o ku kulokula ai e hiku koe tawake. Pa nā e ui rewa ia koe tawake toto. Ae koe eiki taha ia he, i he tawake. Tawake toto pe i ke mei te aga tao ewa o uinga. Ki te afua. Ko te afua ia, koe ewa ia, ko te afua koe fui whanga ia, ku tuu katoa whakala a fui pā. Ko te afua katoa. I he te afua hei lala, mo e mapa ko matai ulua. Koe ki fu mapa nai tuu i wōreo. Koe ia.
1: Ka utuku atu pē me ringi nga waha whehu i pe waha. Mahalo apito, ko whaang. O kuenga he umea lahi o ku ashi mai me he whamatala oi upe hange ko lawe kona ki hi whamotu. Pe pehe ki alaki hauai ki whakala a pia mo ua lewa. Toi whai mo hange ko te afua. Koe motu ane whako e lere mai pa me pa me mua he tofi atungi. Kuto ki whanonga e na akuen i he hingoa koen ko te afua. Koe. Pereke ngā tai o ku maari ene me hoko ngā he u mea lahi o whamahino mai ai ai halanga o i talanoa e upe hange koe na ke whamatala kia na iki he whamohemohe. Toko e whakataka tō whā, o ku, ne hane toi lawe ai talanoa ki hangi ko alaki whonua, papi he ki utu lau, mga hi feitu ube he malo.
2: Aia, me ringi koe, koe nā hake mai koe fu mapa o matai ulua. Hake mai ki wōrewa. Naka pehe koe koe ni hake mai ki wōrewa. O whanongo ho whakanaana. Aia, dai hangenai ki ho haa tamasi i e ne taimbuena ea o mea iki mua. Ha urewa ki wōrewa ke ke whanongo ai ho whakanaana. Mo e reo e fine laka laka. Koe laka laka I mua, koe mā I mua I e tamako sa stu aho. Hau ki ke hao whanongo he, hao whanongo he mā I mua ho kui.
1: Koe.
2: Hao whanongo he ke whakanaa naa I koe. Oku, koe mo e reo I fine laka laka, oku hiwa me he kolo kakala. Mantui koe kolo eike ni bieringo kolo whaiwai. Pagu koe haugua e mai moa takai mei goia pagu pehereva he tau uia. Uisa ko tahela. Ka tanofo he. O mā lo lo aisi o mohe. Ka te mohe ki taha feitu. O ku hange ko ha tof tof mai peha taha ia hufanga vaka tapu. O ku tae ufi. O ku... Tawa tāina, oku kakito eke I hata. Tai upe he he tāina kui ni, wisa ko ta hela ka tanofo he. O mā lo lo aisi o mohe. Oku hange uki hanga he tāina kui ni o hiki e. Alaki pa pehe ki pere hake. O mā lo lo aisi o mohe. Ihe vai o lulu. Mo vai o lupe. Aia koe ki vai e tia lulu me ringa ki vai na tui o lunga e fu o vavakulu.
1: Koe.
2: Koe whaakau kau e whan ki lupe I o lunga mo nau tostosi e. Ka koe vai o lupe I e koe fulalo o vavai. Koku koutui be e me ringa ma hako whakahingoa peke a lupe a. Ai koe I o lupe a.
1: Koe. Koe.
2: Koe vai a lulu me vai o lupe. Mo e whala tu I perehake. Ae koe, koe toka e tamasi I koe ni e, me ringi koe toka he whala. Ae whala koe ni koku whakatalu talu aki e, alaki pe mo perehake koe whala moho koe.
1: Koe.
2: Koe e, e toka e tamasi I ai, e?
1: Mm.
2: I he whala tu I perehake. O toki langa hake he hufanga lupe.
1: Mm.
2: O vainga he kari o pure. Ae koe hau koe I waini. O kufu ilonga e whaifaiteri he tamasi I a ngiringi. I waini. He ku koe kari o pure koe. Koe kari o pure koe api mea anga ia. Koe api mea anga ia malu o taufa. Ka e pehe ki alata I whare aka. Aku pehe na alo I ai e whehuhu goina tau wha hau a homu whare ono.
1: Koia.
2: E kari o pūre. He?
1: Koia.
2: Ai aku kono uinga hafo ko hingoa ene tamasi I enu tātakai ko ni meringi. Takai hake I whua motu. E na e uinga koni koe meringi na e mauai e tungi a whua motu.
1: Koia.
2: Na I ai e ofefine ia. O mohulam, ko I katonga. E na e taane I katonga ia pia mo murikiha mea.
1: Koia.
2: O mau ai e fatu ki motu lalo. Mm. Kone mau kua fatu, hangai pe mohulam uia ave fo amot ka atoa. Ma e sino fatu.
1: Koia.
2: He uku fae ki fo amot, e tamai ki tataka motonga. Mm.
1: Mahalo te ki ngata beai meringa tukua. Koia, mahalo. Koe, toki mi, I o tala noa ki he lakalaka koe mae moa a tuku aho. Toki mawinga maarie, koe hinga koe, mahako au kauia he koloa ai a tataka motonga ai lakalaka. Pea I he kuonga no whaa, a tau whaahau, tamaka tau whaahau tupu whaa. oku lave I pe ai ku pau mau pe ke ke tare ha ere ka ore va ko ta la ka laka a tua ho ai ko ku mahino ko ko uhinga ia ko inga ko ko fra pa pa eta ma ki ki tua ku mari ai fra ta la noa he ko ko anga mahenia oi oi lagalaka kon ko a moa ko ne ospe ta lagalaka moa ko liure wa liwa ke haere o ku kamata ke ke kamata ke ke mahino ai ai mai u tafaki ko ya me fa ta anga ta hinne ko kun charlotte a ki fa mata la moa ki he kongan ko ki vai ni ki he kia malo taufa moyanga ene filave ki he ke upe na kia ipo ki lave gera ufie mauke toki i fai beha ki tala noa ki ai
2: e me ringi ko tau kun ko i velata
1: koia
2: na e fou mai a taufa a hau pe moto a moto pe moa fua a mango ke na o ki eua na ogi e ua ge omi onni ge fai aki hono tau i gona velanta. Pe a afe mai e fola au i a afe mai e kare opure. Pe na afe mai go di go pei ke te lava tangata i ki go ki te lava tangata i ki o toi sio. O vanga pe e whakatapu. Pe na e faa faa atu pe tangata i ki a malo tau whaka no moko puna.
1: Koia.
2: O ke hange e masiha mai a ka wha.
1: Koe.
2: Yeah. O ke hange ha mai a ka wha. O ngā whoko e ki lahi eno o vai ni.
1: Koe.
2: Pea koe, pe pehe e koe, koe anga pe ni e sio whakapuna ke e me ringi e koe, koe wiki koe ni.
1: Koe.
2: Pe pehe e koe he kau whai historia. Koe, na e tāpua ki whaka e lone e tamasi i e. Hende kui. Ta meia te ke aku pehe faua e tama pa meiwa wa o pehe e na ke afe he kari o pure o faia ho ta pua ki faka elone te ke tu i ferenite ai ko unga ko ki ha ko ki vai ni e
1: oia
2: ai ko unga ko no moko puna ni e tama ko malo tafa e
1: oia
2: pe ko pege ke toki langa he ufanga lupeo va inga he kari o pūre. Pea ke pata toki hala riku atu wai ki utu lau.
1: Koea.
2: O vakai e motu ako vala.
1: Koea.
2: E ku, koe hala riku koe ni e meringi o ku tala noa ia ki he. Koe tofiga e ni atu pouto.
1: Koea.
2: Koe eiki ia a taufa a hau.
1: Koea.
2: He?
1: Koea.
2: Pea ko vālu ia koe motu a tau whanua pe ia a tu pouto.
1: Koe.
2: He kono hinga koe me ringi ku asi he, i he wha o weni a puri uvea fu a mango o kune pehe ke he taimina e mā i moa tamasi i ko tau wha a hau i he university.
1: Koe.
2: Ke Pasifiki pe i mou business. Eh?
1: Koe.
2: Ka e tuku peka to a mare kini ke ne whakasi isi e taimi kau ki hisi. Ai koe uhinga, koe whai uhinga pe eni ke ongo motu a tawhi whanua a tawwha a hao a dupou toa pa mei utu lau. Eh?
1: Koia.
2: Ai koe a lui e ki he kolo ne eki.
1: Koia.
2: Taku kou mahu inga ia utu pe au e me ringi he. I fwe hiva koe ni o ku fuu mahu inga au bito ea ki a te au. Kei ke ngata koe fua fua UPN, koe tahini koe kunsa alote.
1: Koia.
2: Koe moko puna kono alo, na e toki alo i mai a si uri tapue a taha ua, o miepe.
1: Koia.
2: Pea toki aihono UP. Na toki whao ki mui e me ringi e UP i o manu matao mo.
1: Koia.
2: Kaku fatala noa tehe, se fingi.
1: Koia. Si malo a beto kolo whakaanga pe ko hinga pe koe tā taimi. Ka ko utui pe kulawa lelei he tapo kalama o whai ha ki i whā matala ki he mahu inga. o etau hiva ono whakatolonga ai a he historia pe koe mo'ui ai tonga. Ko ia ukura toa e whakamalo lo to hounga pito pa mihe motuani kai te koe ho tuku whainga maari e mai pe pehe foki ki a te vita maka pa pehe ki a otolo se pas a tuku mai whainga maari e i he wiki ua kotoa pe ki he polokalama e tākanga e tau fuhe. Malo ho mumea mai ka mumea.
0: Ko whakamalo atu meringi pe a pehe ka kolofakanga i sope malo a pito programa fa fo faini pe afina ube ko wike o etaurea ku mohanga o mai a programa ko mari e ala ya bito e programa ni e ka fo geni ta fa ko franga ko malo yai pe ko kata mal ko si o me pe ko kata pe e fa ga fo fa au bito au bito hange ko ni ku ke la de me ko ki fo motu ka mulamu mantu ko mulamu ko no pere ya o fo motu pea ko valu lewa me utulau to olo ua ae mo hingoa no pere ko ni pea me koi kako maalie hange ko lawe ko na ke api i whakala a i taka motonga ko api ko i whakala a i longa teme puke puke e au he ko lahi i au ko maalie au pito angahi mea ko ia ko ngai tala noa maari au pito pamo ngai a filave i angahi tala noa whakafofa au pito pako popo ngai ti mea lele i eni merini mai ke polo kama se ke kau tohi koni na tohi mai fa malo i e polo kama kakoia ko whaka malo ga moa malo au pito lava lele ta polo kama pe lava lele ko whakanga o whaatika ki moa malo ko e tātai mi ku toi tamu e tolu koni ke o ai e tau hoko ni ma toko atu whamaha popo e tau polkama malo